akoka bon ade ache sade ache nso a emunsem se bebrebe ebi ne se o mensi kasem te sen ya pomu de ne hu nsem nso ete sen ya kwan so nsem nso ete sen o man mabunu ene adwuma hu nsem ete sen ene abusua ene yensi nkonwa adwada ene ya wada bia abra ya bo no nsiam pa mu kopem se na wo hwe bebo mekyre 6:30 to 8 p.m. Abraye di jume dia yato ni din ye pe hun ede brew e wosika 89.5 FM ni wo di jume di hun chiamen eye ehunumu achiemu ene mpensem pensem mu hini obrempona na odi etu mpenimfo a wonga weda ni wonga dosuko e wa manyo semu ye esinkonya na wo mu di gana ho enkomo ye pe hun ye pomem nsem ehunumu.